pina ya Romeo e yang go putsala tile ei rolo kila nka di 100 pula ye ke ha ke sa hemi hela ha tsoga phakela o letsa Romeo a ka mpona ke tsega kana ke re ke a di shopo o letsa Romeo hey batung nkile ka ne ke sa tsheli sentle o itse re ke la o ka nna nka ka tlhole ke a di mamadi mo reng ole